anɔpɛ wo serɛ wo sɛ wɔde awerɛ wo atɔ so a anɔpɛ sere anɔpɛ sere anɔpɛ sere sɛ wɔde wɔ ha wo atɔ so a